0: ČST18. Vreme je za sladoled. Žena, majka,
1: krajica. Familija Galaxy. Ukusem na vseki jezik.